0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. I USA har Angie Nixon överraskande vunnit primärvalget för demokraternas senatskandidat i Florida.
2: Nixon kallar sig en demokratisk socialist och gick till val på offentlig hälsoförsäkring för alla, gratis barnehage, rimligare boliger och nedläggelse av ICE. Hon är också en uttalad motståndare av Israels krigföring i Gaza. Nixon kan bli delstatens första svarte senator när hon vinner mot republikanern Ashley Moody i november.
1: Reporter André Ödeby. Iran är fortsatt öppen för dialog med USA, men man må inte förväxla förhandlingar med övergivelse, säger en rådgivare för landets överste ledare. Uttalelsen kommer efter att president Donald Trump avfärdar att det pågår förhandlingar. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har slutat efter att de blev flyttet till direktoratet för högre utbildning och kompetens. I ett varsel meldes det om ett arbetsmiljö i full upplösning, skriver Krono. Nu ska externa fagfolk gå igenom organiseringen. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år idag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det er offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenten etter å ha blitt tatt med til arresten. Han er også dømt for å ha nektet å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaug renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering, skriver kommunen i en pressmelding. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: I dag så får vi en nordlig bris på kysten, nordøst, periodevis frisk bris, delvis skya, og her i Ålesundsområdet så ventes det stort sett sol. Litt skya som sagt innimellom, men oppholdsvær og sol og temperaturer på rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi startet onsdagen med at vi har to store cruiseskip liggende til kai her i Ålesund sentrum. Det er Aida Perla og MSC Euribia. To ganske store cruiseskip, Aida Perla med sine 4350 passasjerer, mens MSC Euribia med sine 6327 passasjerer blir liggende ut til henholdsvis 16.00 og 16.30. Riktig god onsdag, det er 19. august, og velkommen til nok et morgenshow her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inge, og vi nærmer oss jugen med stormskritt. Og klokka 08.00 i dag så får vi besøk av Liv Kristine Høyvik ifra nettopp jugen. Nå er det bare noen få dager igjen, så vi skal høre hvordan innspurten går, hva hun selv gleder seg aller mest til, og kanskje få noen tips til artister. Du bør merke det på årets festival. I dag markeras også verdens humanitære dag, en FN-dag som hedrer mennesker som gjør humanitært arbeid verden over. Og det markerer vi her på Radio Ålesund når Andrea Lothe ifra den humanitære organisasjonen Impande kommer i studio klokka 09.00. Og det er faktisk offisiell flaggdag i Norge i dag for kronprinsesse Mette Marit, fyller 53 år. Vi sender selvfølgelig en gratulasjon.

Madonna med Frozen fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och imorgon torsdag så ska vi träcka vinnare av bursdagspacken här på Radio Ålesund. Och vi har fått några påmälda bursdagsbarn. Bland annat så har Ann-Kristin Skog bursdag på fredag 21 august. Vi vill gratulera vår snille och kule mamma med dagen. Hilsen Elise, André och Mats. Gratulerar Ann-Kristin med dagen som kommer på fredag. Hoppas du får en strålande fin dag. Och hon, Ann-Kristin Skog, är alltså påmält bursdagsbaken som vi träcker vinnare av på torsdag. Och du kan melda på känt och kära du också. Kun vi hjälpa dig alldeles lite melding. Du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til 2199.

0: Det är bara några få dagar igen till Jugendfest och vi har Liv Kristin Höjvik på besök för att bygga upp festivalstämning och samman med oss denna onsdagen. På fredag så öppnar dörren och du ska nog få fungera som vår personliga Jugendguide. Mm. Nu spurte du lite i sted också i förhållande till vilka artister du gläder dig till, men du ska få ett uppföljande spörsmål. Vilken artist på årets program tror du flera borde få ögonen upp för?
1: Tror jag verkligen det är två som startar på fredag. Marty och Black Child som var med på musikprisen. Black Child som vant och så fick jag också en upp för Marty i tillägg. Så det blir väldigt bra.
0: Det blir väldigt bra. Och så är ju det där är ju många kända artister så det är liksom inte nödvändigtvis så att det är folk inte känner till de andra som står på programmet men ett lite gensyn på lördagen här med Erik och Chris kan ju bli lite gøy.
1: Det blir väldigt gøy, lite sån throwback. Så jag tror det blir lite nostalgi för de flesta egentligen. Som med Donkey Boy.
0: Är det en av konserterna som väntar till helgen du tror blir den här nog konserten alla snackar om efterpå? Kan du tror det blir?
1: Jag tror faktiskt det blir High Sakaito också. Det är ett väldigt bra sätt i år. Alla är ju bra.
0: Ja, men, det är, du får liksom inte lätta spörsmål nu med tanke på att det är vanskeligt att träcka fram någon. Men festival handlar ju inte bara om de som står på scenen. Vad är det som skapar god jugendstämning för det, hvis du ser väck ifrån artisterna?
1: Mm. Det är ju folk har runt då. Vännerna man är med och nu är ju det länge sedan jag själv lever på jugend då, men så när jag ser det så är det att man samlar sig i lag.
0: Ja, men du på en måte jobbar ju med jugend så att du blir ju inte som publikum på den måten, men du har ju säkert varit på festival för. Ja. Har du några festivaltips då?
1: Absolut. Pröva alla aktiviteter som man kan. Gå inom alla stands, samla så mycket gadgets du kan. Rätt och slett.
0: Ja, för det är bland annat ska jag innrömma, jag har aldrig testat det själv. Jag har liksom inte tagit med tid, men alla som har prövat säger det är så gøy. Ja. Detta där Silent Disco.
1: Ja, fy søren. Du alla må inom. Det må liksom upplevas. Du kan liksom inte snacka som följer.
0: Men det är lätt att tänka att det kanske blir lite klent, men ja. Men är det det?
1: Absolut inte. Man ger så blanke när man står där. Med headset och synger för full hals och folk hör kunde de stämma.
0: Det är ett artigt skue från utsidan och helt stilt och så ser du var massa folk som står och ristar på det ena och andra. Mm. Någon ska ju att det är all sannsynlighet på jugend för allra första gång. Mm. Bästa tips för att få en god festivalupplevelse kanske lite sån i förkant.
1: Ja. Jeg liker jo å spare mest mulig tid, så jeg ville jo bonde meg før, som du finner info om.
0: Ja, for dette det rett og slett hjelper deg litt, med tanke på at du kan få bond på forhånd. Det er vel på Storsenteret, på MOA og på Campus på NTNU. Mm. Tidene det har ikke foran meg, men det finner man ut av, tror jeg.
1: Det er hele uka.
0: Ja, det er det, ja. Så det er et godt tips. Da har man på en måte gjort alt klart, kan bare trave rett inn. Och så är det kanske lite sånt att folk tänker ju att det har satt sig ut en artist som på något sätt detta är min favorit och så dig och dig lite check så jag kommer till det. Men det att på något sätt uppleva något nytt är ju också en del av det att vara på festival.
1: Är det hela festivalupplevelsen spör du mig? Verkligen värt att komma för för du vet aldrig hur mycket kö där är när du först kommer. Och så är du får så massa nya impulser när du upplever något nytt.
0: Du har ju sett festivalen för andra sidan än de flesta av oss. Vad är det som gör Jugend speciellt för det då?
1: Oj, det är ett artigt spørsmål. Det är ju där jag startade också med det jag driver med. Så och så är det här en byn. Så det är liksom en liten baby för oss alla egentligen.
0: Ja, är det lite stas att få lov att vara med och arrangera något som är så stort här hemma?
1: Ja, jeg tror det er derfor det er så spesielt. Veldig gøy.
0: Før vi runder av vår prat, Liv Kristin, så har du upplevt någon ljugan både på jobb och som publikum här? Har du ett sånt ögonblick du aldrig vill glömma från tidigare ljugan?
1: Oj. Jag ska väldigt gott då första ljugan efter corona. Det då det var inne.
0: Det var väldigt helt speciellt. Ja, inne i Sparbanken.
1: Och det var liksom november. Om sommaren så är det på festivaltid. Men när det var i november så det var något helt speciellt. Folk var väldigt gira på en fest.
0: Ja, det blev sån när de öppnade dörren på fredag eller dock öppnade dörren så blir det som ett sånt kurslipp. Men ja. Detta där var sån kurslipp på flera liter Red Bull.
1: Ja, när
0: det, så det kommer att bli knallbra.
1: Mm.
0: Det är ett megat kult program. Du finner selvfølgelig all informasjon om Jugend både på sosiale medier og på jugendfest.no. Jeg tror vi offisielt kan begynne å glede oss, Liv Kristin Høyvik altså, som her for å snakke om Jugend, og det noen dager igjen. Vi gleder oss. Tusen hjertelig takk for besøket.
1: Selv takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sol og skinne på Sunnmøre, og det skal han gjøre hele onsdagen ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 15-16 grader. Stort sett en nordlig bris i løpet av dagen. Nå i morgentimene svak vind i fra sør.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Morgenrøsje begynner å avta, i hvert fall her i Ålesund sentrum, og det ser ut til at det skal være grei flyt også ellers på Sunnmørsveiene.

0: I dag, 19. august, markerar vi verdens humanitære dag. Det är en FN-dag som både hedrar människor som gör humanitärt arbete och sätter sökljus på de många miljonerna som är ramma av krig, katastrofer och andra kriser runt om i världen. Dagen markeras i år samtidigt som hjälporganisationer upplever ökande behov, mindre finansiering och en stadig farligare vardag för många hjälparbetare. Och vi trenger faktiskt inte resa långt för att finna människor som jobbar för att göra en forskjell internationellt. Mitt i Ålesund finner vi Impande som arbetar med att ge sårbara barn i Sør-Afrika bättre uppväxt och utdanningsmöjligheter. Och med oss i studio så har vi daglig ledare Andrea Lothe. Riktig god morgon.
1: Och god morgon till dig.
0: Andrea, när vi markerar verdens humanitære dag, hva betyr en slik dag for det som jobber med dette her hver eneste dag?
1: Jeg synes det veldig fint, for at det setter fokus på at det ganske mange som jobber med dette hele tiden. Altså, mange av dem jobber i risiko, i nødhjelp, og mange av oss gjør ikke det, men like fullt viktig arbeid.
0: Men blir det liksom, tar du det liksom tid til å reflektere litt over det du faktisk jobber med på en sånn dag, eller blir det bare en av mange dager?
1: Nej, för jag tänker av och till så tänker jag att jag jobbar i marked och av och till tänker jag att jag jobbar i salg. Så att när jag får en sån dag eller jag får alltså när världen markerar
0: ja,
1: en sån dag,
0: si det, det ja, si det.
1: Så kännas så blir det ju mynt på att det är ditt heller på med. Det är liksom idealismen som jag har lust att tillbaka en till några år sedan.
0: Men når vi hører ordet humanitært arbeid, så tenker jo veldig mange av oss først og fremst på nødhjelp i forbindelse med krig eller naturkatastrofe og sånne type ting. Men Impande, som du jobber i, jobber litt annerledes. Fortell oss litt.
1: Altså, vi jobber jo ikke med nødhjelp. Vi har gjort bittelitt når det var flomkatastrofe og barnehager har forsvunnet i gjørma. Men i utgangspunktet så jobber vi med mer langsiktig bistand. Men det är lika fullt krise. Altså, Sør-Afrika är ett land i krise. När jag bodde där för 10 år sedan så var det det farligaste landet utanför krigszonen. Och en av fyra lever i det FN beskriver som extrem fattigdom. Så att jag upplever ju likväl att det är ett helt skrikande behov där som vi är.
0: Men du nämnde ju barnehager. Och jag nämnde också utbildningsmöjligheter inledningsvis. Vad är det du konkret gör då i Sør-Afrika?
1: Ja, det vi gör är att vi identifierar

0: Det är verdens humanitära dag idag och vi har Andrea Lothe från Ålesund baserade Impande på besök. Och Andrea, när du jobbar med fattigdom och utsatta barn var enaste dag, hur klarar du att inte bli överväldad av hur stort behovet är där du jobbar med hjälp?
1: Alltså, vi har bestämt oss för att vi förlöper jobbar i 2 provinser i Sydafrika. Och det kan kanske se lite ut på kartan, men behovet är stort där. När det är där, ja, svaret ja, jag kan bli överväldad av hur stort behovet är och hur mycket som skulle blivit gjort. Och frustrerad över att jag inte får mer pengar så jag kan bidra med. Men det som motiverar mig är ju det som jag fortalt om i stad, att jag ser att det funkar. Alltså att när vi tar dessa målingarna så ser vi att det är flera barn som kommer sig ut av risikozonen och blir stimulerade. Det gör att jag klarar att hämta mig själv ned igen från den överväldelsen.
0: Men du har ju jobbat med Impande några år. Hur länge har du varit involverad i Impande sitt arbete?
1: Jag har varit involverad med Impande, jag tror det, i 5 år. Hade aldrig hört om dig för det var just utställning på Finn med daglig ledare arbetsområde Ugu District i Sydafrika som jag hade bodd i, så tänkte jag, jag kan inte söka på detta.
0: Men när du har jobbat så många år med det, så har ju du säkert både erfart eller hört historier om kanske ett konkret barn, en familj eller en barnhage som du har hjulpet, som har gjort ett speciellt intryck. Har du en historia du har lyst att dela?
1: Alltså, jag kan fortälla om när det var där nu i mars, så fick jag vara med en av mina kollegor ut på det där kallar hjemmebesök. Då besöker jag hushållningar där det är barn som är i barnehagealder men som inte går i barnehage. Och så spör min kollega, kan jag få sätta mig ned, rulla ut en stråmatte, kan jag få lov till att sätta mig ned och ge några aktiviteter med barna dina? Och då var det 2 syskon då som var där och satte sig ned och så får han lov till att så smått börja med att tre pärlor på en skolisse eller bygga duplo eller leka minnelotto. Och det är att se att dessa barna går från att vara super awkward, kan hulaste är den i fyren här som jag inte känner som ska leka med mig, till att se hur de liksom vaknar i blicket och blomstrar och de krangla om vem som ska få träcka det första kortet på minnelotto. Och så se att dina tanta eller bestemora kommer och sätter sig vid sidan av och ser på och hur hon också att det går blomstrar. Alltså, det är bara en sån upplevelse av att att det lite passiva barnet har behov för något annat och se liksom den resa sån föran mig på den timmen jag är där och se det som sker med de barna. Och så vet jag att han ska tillbaka till den hushållningen 2 gånger till och jobba vidare med de samma uppgifterna. Det är vanvittigt rörande rätt och slett. Det är vanskligt att beskriva det.
0: Ja, det förstår jag väldigt gott. Och det är ju på en måte ting. Alltså, det du beskriver är ju ting som vi på en måte ser på som helt grundläggande och vi tar egentligen ganska för gitt. Och det är ju barn du jobbar med och det är att barn här hemma kanske blir involverat eller förstår det du driver med är ju kanske väl så viktigt som att vi vuxna är med på laget. Och du har ju jobbat med norska barn och ungdomar. Varför är det på en måte... Hvorfor er det du rettet dere mot akkurat deg da?
1: Ja, altså, jeg synes konseptet barnhjelp av barn er bare dødsbra, og jeg tenker det å lære våre norske barn at vi har et ansvar, men kanskje allermest en mulighet til å bidra til at verden får det bedre. Vi fikk jo med oss, apropos det hjemmebesøket, i fjor så startet vi den kampanjen med hjemmebesøk, og fikk med oss Nolandia-barnehagene på den kampanjen. Og da er det jo det som tidligere var Gnist her på Sunnmøre, er med på det. Og effekten av det, altså da er det disse kidsa i Breivika eller på Hattlandet og på Hareid og Ulsteinvik som selger vafler, de inviterer foreldre på kunstkafé, de panter flaske, altså de gjør så mye forskjellig for å engasjere seg for Impande. Og resultatet av det som de gjorde i oktober, solidaritetsmåneden sin i fjor, var att i dessa områdena där vi gjorde hemmebesök så kom det så många nya inskrivna barn i barnehagarna att det blev fullt. Så jag fick ett kort mejla om att Sinosiso är fullt, om Tolome är fullt och så här vi må bygga på. Och då spurte jag forskjellige norska bedrifter och fick napp med bland annat Svai här i byn som sa vi kan sätta upp en ny avdelning för Sinosiso. Och i løpet av 3 veckor så kunde jag sända bilder och säga här är den nya avdelningen och nu har de plats till att ta emot alla dessa nya barna som får bygga Lego och som får lov till att lära sig och sitta med bordet och delta sammen med andre barn og få en god start på livet.
0: Altså ikke bare Impande, men altså alle andre humanitære organisasjoner trenger jo det du nettopp nå beskriver, altså hjelp utenifra, om det innsamlingsaksjoner gjennom barnehager eller bedrifter som engasjerer seg. Og FN bruker jo altså humanitære dagen til å på en måte rette oppmerksomhet mot hjelpearbeidere som på en måte gjør en innsats. Og det beskrives jo at det humanitært arbeid har blitt litt vanskeligere. I deres tilfelle så tenker jeg vi kan fokusere på kanskje dette med støtte. Er det lett å få støtte fra bedrifter i dag?
1: Jeg kunne ønske jeg sa ja til det. Det er kjempevanskelig. Mange sier vi vil vente til vi ser litt mer hvordan pengene ligger på slutten av året, og på slutten av året så sier jeg vi må bare få ferdig dette, og så skal vi... Så det blir utsatt og utsatt og utsatt. Og så er vi i en situasjon hvor folk er hever urolig for sin egen økonomi og vil ikke dele, men faktum er at hvis du har mer enn 20 kroner, tror jeg er grensa jeg på nå, hver dag, eller 700 kroner i måneden, så har du det bedre enn 25% av befolkningen i Sør-Afrika, og da har du mulighet til å hjelpe. Så det jeg skulle ønske det var mye, mye enklere å få med seg bedrifter. Og så håper jeg jo at det er sånne historier som fra Svai og Nolandia, at jeg lover at jeg kan vise dere effekten av gaver du gir. Altså, jeg lover at jeg skal følge opp.
0: Men det betyr jo egentlig at til tross for at vi sitter her i Ålesund, veldig langt ifra Sør-Afrika, egentlig kan utrette en del. Hvis vi velger å på en måte bidra litt.
1: Ja, heldigvis. Vi kan utgjøre en stor forskjell. Altså, det koster for dette måltidet som de barna får til frokost hver dag, som gir deg næring, sånn at de kan lære nok i dag, det koster oss 1 krone.
0: Nå var vi litt inn på bedrifter, men privatpersoner da, hvordan kan vi på en måte bidra til Impande sitt viktige arbeid?
1: Det går an å snakke om det. Altså, hvis du virkelig ikke har penger til å dele, så går det an å snakke om Impande, fortelle om Impande. Følg Impande på Instagram, lik det vi legger ut, sånn at andre får se. Og hvis du har noe av seg, så har vi jo faste givere. Det er gull for oss, for det gir oss en forutsigbarhet som gjør at jeg kan forplikte meg til at denne bardagen kan vi også gi mat til neste måned. Så de faste giverne er prima. Også kan en ha innsamling til bursdagen sin. En kan være med på tur. Altså, hvis dere er interessert i å være med til Sør-Afrika, nå har jeg ikke noe planlagt, men det kan jeg godt sette opp hvis folk har lyst til å være med og se arbeidet og bidra sånn.
0: Helt til slutt, Andrea, på en dag som verdens humanitære dag, der utfordringene i humanitært arbeid kan føles ganske store. Hva er det som gir deg håp?
1: Det funker. Altså, det som gir meg håp er at det funker. Vi ser at fattigdom går ned hvert år. Det er mindre krig i verden enn det var før, men Sør-Afrika er det mest urettferdige landet i verden på alle statistikker. Så der er det en skikkelig jobb å gjøre. Det som gir meg håp er at vi ser at resultatet, vi er på rett vei.
0: Andrea Lothe, daglig leder i Impande, tusen takk for besøket og for at du ga oss et lite innblikk i arbeidet dere gjør. Og med det så ønsker vi også å markere verdens humanitære dag her på Radio Ålesund.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre resten av onsdagen også, ifølge meteorologene, som melder om temperaturer på 15-16 grader, stort sett lett bris fra nord.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så er det stilt og rolig, men hvis du kommer over noe, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7011 1059.

0: Det är kun några få dagar igen till det brakar lös på Axla stadion och Jugend 2026. Jag har hukat tag i två damer som jag har skönt skall på festival. Vad är ditt namn?
1: Amalia.
0: Och
2: Louise.
0: Amalia och Louise. Först och främst, ska du bägge dagarna?
1: Ja, det ska jag.
0: Du också?
2: Ja.
0: Louise, vad artist gläder du dig mest till?
2: Och det må vara soppskirobygge eller något sånt. Ja.
0: Du då?
1: Dam och Tobias Sten.
0: Är det någon av artisterna på årets program som du kanske inte har så stor kännskap till, men som du tänker att ska jag liksom checka ut?
2: Alltså, jag vet inte vem Sidebrokke. Jag har inte peiling.
1: Ja.
0: Då kan jag bara säga att check ut det. Det anbefales. Det är sunnmørsk rap på sitt bästa. Blir nog ganska bra liv. Är det första gången du ska på Jugend?
2: Nej, inte. Det är min tredje gång, tror jag.
1: Du? Det är inte min första, men jag vet inte hur många gånger jag har varit där.
0: Så du var på Axla i fjol när du flyttade dit, och det var så pass bra att du kommer tillbaka igen?
2: Ja, det är värt det.
0: Är det lokation, är det stämningar, eller är det programmet som lockar dig?
1: Egentligen allt. Alltså, det är inte så många konserter i Ålesund, men den är på något sätt den största, så då må man på det.
0: Då må man på det. Då är det bara glädje att se. Kost dere på festival, och tack för praten.
2: Tusen tack.